0: l'été.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
0: Publicité.
2: Est-ce que tu as
3: مدة ساعة 23 دقيقة مرحبا بكم معنا من جديد حتى كشيل ماضي ساعتين في الشري تربح كما تعرفوا أول الساعة الثانية يكونوا بحثنا كوبيس كان كيري بن صالح وبالطبيعة خولة موجودة بحثنا مرحبا خولة
4: مرحبا بك عايشة
3: استنى استوعد وليت بنت الدار
4: لا الحمد لله
3: توليت يعرفوك خولة جوهر
4: دز الباب وندخل
3: وليت يعرفوك الكليونات خولة جوهر
4: الحمد لله
3: دونك كوبيس كما العادة روت سانتور حمام سوسة جست بعد جامعة الصحابة على يدك اليمين النسباس يعمل 66 كيف تري بيان اميناجي تري بيان كيفاش يقولوها ضاوي الحاجة اللي تعجبني اللي كونه الاسباس